Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantein og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er å sønge hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannen den 10. september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

rockor av FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockor av FMI.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk, og kaller Max er bredt 8. Norsk.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Visst du at så kunne du gått på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne du gått. Kunne du gått. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Etter ui fyrjo, vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver frutjagvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.

0: Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere av ågara beste køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
1: Vi tferast öll i mist. Du kan stå velje mittelen 3 fyrast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til midnatt 8. september har vi da brynner tilbå til flere av akkurat vel omtakte feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vitt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frugjadein og leierdein hever Eiche vidtjene av danska Dunlopilla-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gavn tilpån og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
1: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopilla-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt av seg til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbund til flere av akkurat velomtakte feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger ferast latt, hent, eller vøyt. Velger tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Mange at det er lampe til køkken, stovene, gongene, leirrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i bitjebjørnet har vi størst urval av lampe, just til tøyntørv. Bygg med basler, Vit vita, du dår. Minst din, nethandlen, basle.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spillet hjemme oss inne. En rikve fantastisk tilbåen og spennende nødgjeder. Skåp I Langborg vi 5 megapladon for 1 hans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 100 ganger 200 for 1 hans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss I åkere, Eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, et sintår hun allierer.

0: Hef du en brukt en bil for 30 000 til 100 000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk kompruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen og 20% i avslåttere er åkere beste køksmørsjø. Alt til på inne er å sønne hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: I'm just best to good letter we for you. Vi tjokkar heima så I Irish Pop rundt om FH. Øysen I popkvist hver fruttjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Vi tferast öll I mist. Du kanst du velje mittlen tru fyrirast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til det midtnått 8. september har vi da brynner tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen her du kan spære opp I 20%. Samme om du vil feire slatt, hent eller vult. Velje tutt. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, triktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 og 3, 6 og 4. Norsk.
0: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frutjadegn og leierdegn hever Eichene vikkjene av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gavn tilpån og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopilla-prat, frutjadegn og leierdegn, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Crime by Night av Thomas Damholse. Etter første del fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig bredje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen, og 20% i Eslåttere åkere beste køksmørsjø. Alt til på inne av Sundsja Heimasjøkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannen av den kjente september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort ved 5 megaplaton for 1-mans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100x200 for 1-mans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sinter hundalierer.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
3: Vi er en av fjers flyter opp i mesterdeltene, at han har vært bort i 15 år. For i høyre teimen, endte sendte vi nå sendingsene om til vi er en av fjers flyet, og vi ble førre mester i 1924, og tog inn at han har til. Sendingsene var først for sent, den 7. desember i 2024.
4: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Het, ella Voit. Og til midnatt 8. september har vi et brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vitt. Velget tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popquiz hver fruttjøkvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Time by Night av Thomas Damholse. Etter første andre er fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på alle dagen, og 20% i avslåttere er åkere beste køksmørsel. Alt til på inne er av Sudja Heimas i åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
2: Pervertær nuts arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
3: Tavertærnets vindøyå sitter seg samband ved gulvklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl og sverer sjålvand i alt du kjøtt. Gulvklokker. Tavertærnets vindøyå, du får en tjejeste 00 00. Gulvveit kan det best.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikve og gøyvann tilpåen og fantastiske arveleik.
1: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fortjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Fra gulle klokken til tikkun og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminium fasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Dunlop Pillow vikskifte og i Eichene. Frusjadein og leierdein hever Eichene vikjene av danska Dunlop Pillow-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik. Psst, vi tar velst være største madrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlop Pillow-prat, frusjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

I'm just best to good letter we for you. Vi tjokkar heima sig Irish Pop Ungdom FH. Øysne Pop Quiz, Kvørsfrutjokvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Blatt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri af okkar vel umtaktu ferðamálum er þú kan spara upp í 20% sama om du vil að ferðast latt, hent eða vútt. Velja tútt. Ferðin byrjar á atlantic.fo
1: Flóa Eitjana Nútt tilbúð spila heima sinni Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nødjæðum Skåp i Langborg vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vørst du av, vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
2: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
3: Lisa tøyn vørbilt av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Fly Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma til på alle dagen, og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er en sønja hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannen dagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Fletcher Tostan. Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Vi tferast öll i mist. Du kan stå velge mittel 3 fyrirast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynner tilbå til flere av akkurat vel omtakte fyrirmalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fyrirast latt, hent, eller vitt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.
2: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver sørtjagvald og live tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 kr? Og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 kr. Og tú vilja við fegin høyrra frá þær. Støkkan á gólvi hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá þær.
1: Frá gólvi glokkum. Til tykkum og jómoksa skifta vindeigi og hórar. Lúrstu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Hur er chapes og openland. Vi vet at tikta gå vindeigi og hórar til Atlantarv og gaskan ui hasat. Timpur, plast, tre alu ella aluminium fasadur. Inni glas ella sandglas og tjumutu og tjumstørst. Ring 350-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

du show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.